0: abriron para avanzar na igualdade e mostraron a súa valentía aínda con chapeus excéntricos. Contáronme uns amigos que na busca dunha casa rural, perdidos no monte de noite, viron como nun claro a silueta dun home cun chapeu amplo que miraba para eles fixamente. A certa distancia e con algo de medo, preguntáronlle polo camiño certo, pero aquel home seguía calado. A modiño, achegáronse a él ata decatarse que era un espantallo contra os pasaros e que os chapeus dan moito sono.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Baixo Miño, Cadena Ser.
1: Ya estamos en verano y en Edipren sabemos lo que tu empresa necesita. Visibilidad, impacto, brillar en cada evento. Tenemos todo en producto personalizable. Botellas, gorras, bolígrafos, camisetas, lo que imagines con tu marca. Entra en Ediprem.es o llama al 986-900-986. Ediprem, presume de marca.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Choran os barcos? Choran os barcos ao chegar a hora do seu despezo? Sei que os barcos son a suma de partes inanimadas, pero ao xuntarse forman un todo, un conxunto, e ás veces, navegando, sentín como se tivesen vida propia. O meu primeiro embarque foi no buque Factoría Galicia de Pescanova, navío emblemático da empresa pesqueira. A finais dos anos 70, ancorado na fermosa Bahía de Rande, entre a illa de San Simón e a ponte, agardaba a morte. Choraba? Falo soñando esperto. Imaginen que o barco quedara ancorado para sempre en Rande. Sería un monumento no mar, o seu hábitat. Sería un monumento aos homes que traballaron nel e, por extensión, a toda a xente da pesca. E a súa imaxe

0: Baixo Miño, Cadena Ser.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: Existen os milagres? Dende o comezo dos tempos, a humanidade conta historias que falan de feitos máis ou menos certos e extraordinarios. Os máis deles pegados a algunha religión, que falan de aparicións, mensaxes, proféticos e apocalípticos, curacións, teletransportacións e outros. Penso que creer nos milagres depende da credibilidade de cada persoa. Para uns, a curación dun ser querido, para outros, como o gran Walt Whitman, cada hora do día e da noite é un indescritible e perfecto milagre. Os milagres son difíciles de verificar, seguramente porque veñen de outro mundo. Por iso, hai moito escepticismo ao seu arredor. Pero que queren que lles diga? Como contei noutra ocasión, de neno, a miña nai ofreceume a San Bieito de Gondomar para sandar as verrugas e desaparecer. A Virxen de Fátima, Guadalupe ou Lourdes, entre outros, mostran o desexo de ver e crer.

0: Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
1: Baixo Miño, Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: ¿Saben onde se atopa o castro máis antigo de Galicia? Non tratamos de establecer un ranking, tampouco dicir que mañán non apareza outro máis bello, pero ata agora, segundo os arqueólogos, o castro máis antigo é o de Chandibrito, en Nigrán. Galicia conta cunha manchea de castros, 1.300 catalogados e 5.800 estimados. As pezas encontradas en Chandibrito marcan a data do castro no século VIII antes da nosa era. Mágoa que non haxa recursos para investigar e traballar nas nosas orixes. Mágoa tamén que algúns castros desaparezan por mor de xente e maquinaria incontrolados. Se teñen interese en saber como vivían as poboacións castresas, como vivíamos nós daquela, vayan ao Santa Tegra, na Guarda, a Baroña, Rentes do Mar, en Porto do Son, Viladonga, na Terra Xá, Borneiro, en Bergantiños, San Cibrán, en Ourense, ou Troña, en Pontareas. Cada un dos castros citados, dos moitos que hai, son un pretexto para unha magnífica excursión ao noso pasado. Mírenos e coiden de non danar ren. Son parte importante do patrimonio histórico. Visitar os castros é moito mellor que velos nunha reportaxe. Ademais, ao facelo, convertímonos en protagonistas.